Premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren za tugovati.

bar to nek spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa,

Čehov je zaspal blažen snom, ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbal violončela, čežnjive skale u nedogled, zora ti brižnjivo i pozorom.